0: Whakanuia te tiriti me tō hoa kōtui.
1: Ko te reo tete, kei raro i te upoko tuarua. Ana ko te takahitanga i te reo, te raupatutango i te reo, te whakakahoretanga i te reo, i reira ko tino takahiratau i te ola o te reo, me te rangatiratango o ngā iwi, ki te papuru me te whakahaere o rātau reo.
0: Me pēhea te teitei o runga.
2: E peke, e peke. Ina kore koe e peke, ka mate koutou.
0: Ki raro rānei.
3: Te tono tono mai ngā tāngata. I te mea, te haere te tangata ki ngā tari kāwanatanga kei ngā potahi rau mano tāra te o rātau utu. Ne ke atu.
0: I te tai rāwhiti ko te reo irirangi o Ngāti Porou, te ahuru mōai.
4: Pā mai he huripari, he rūrai nei ki te rohe o Ngāti Porou, ko mātou ka pakapāhoi ngā āhuatanga katoa ki tō tātou iwi kia noho haumaru ai.

0: Inga i wi o toro, te ni te mihi ka koutou katoa, e whakarongo mai nā ki tōku tau reuiri rangi, te upoko teik, e pāho tūnei ka koutou, pōneki.
1: Tata ana ki te whātekau tau a te upoko te ika e tūana, i te haputa o te whawhai mō te iwi kōrero Māori, hei teihana reo Māori tuatahi o te motu. Nā te teihana te huarahi i para, mō te whakatūnga reo irirangi ā iwi.